0: Kaolin, écoutez-vous.
1: Écoutez-vous.
2: Taiko no mukashi, kamigami ga ningen o tsukutta. Soshite, kamigami ga hitobito no tame ni bijutsu o tsukuri dashita. Aru hi, ningen no hitori ga utsukushi senritsu o kanadetta. その人間の名前はヴラディミール。彼の楽器はフルートといった。そしてこのように音楽が生まれた。ヴラディミールのフルートは生き物たちの魂を魅了した。そして神々の心さえも動かした。人々はヴラディミールの音楽を愛したが、神々がヴラディミールが彼らよりも強くなることを恐れた。神々はヴラディミールの目をえぐり、耳を引き裂いた。彼の鼻をむしり取り、舌を引き抜いた。二度と音楽を作ることができなくなってしまった。ヴラディミールは地下の世界へと追放された。深い暗闇の中でヴラディミールは復讐を誓った。彼の音楽を愛する人の心と魂に乗り移る。神々を凌駕する力を得ることを彼は神々の悪夢となった。ヴラディミール・コスマはこうして生まれた。
3: Kaolin.